Bono emwashe kwari gapo nani ampre. Kwari gapo. Kwari gapo. Nani ampre pa.